0: こんにちは。
1: シェイドブシェイセド
0: ブラン
2: カウンダウン
1: Kill the monster, yo!
2: カウンダウン
1: シェイ
2: I want more team